0: graffiti.
1: Agir, dit ben d'acheter bala.
2: Ouh, anulumana mama. Nika.
1: Kaji dala. Birdi birdi. Ola. Kadashti ridi.
2: Hou.
1: Hé, de.
2: Mama anulumumu. Amen. Ni.